0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano. Krajem dana ili tokom noći se očekuje postepeno na oblačenje sa uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano. Krajem dana ili tokom noći se očekuje postepeno na oblačenje sa uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena.

0: Crnogorski sportski radio. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano. Krajem dana ili tokom noći se očekuje postepeno na oblačenje sa uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura vazduha do

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano. Krajem dana ili tokom noći se očekuje postepeno na oblačenje sa uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura vazduha do 30.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano. Krajem dana ili tokom noći se očekuje postepeno na oblačenje sa uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena.

cu trendul uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano. Krajem dana ili tokom noći se očekuje postepeno na oblačenje sa uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano. Krajem dana ili tokom noći se očekuje postepeno na oblačenje sa uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena.